Bonġu, it-tlieta fil-għodu jaqbżu s-sitta. Nibdew bejzi breakfast maker tgaljatini wieħed għal din il-ġimgħa bħarsa ħafifa lejn it-temp fil-fatt. Bl-ogħla temperatura llum qed timmarka li għandha titlasa massimu ta' 33 grad mhux daqs gravi għall-inqas. Tinħass l-iktar għal 36 grad Celsius bl-inqas temperatura tkun dik il-qegħdin fiha bħalissa. 26 grad Celsius madwar Malta Għawdex. Riħem il-Majestral forza 2 għal 3 li għandu jidur variabli, pero xorta ħajbqa forza 2 għal 3 għal jgħidunna. Bonġum!

Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Tlita fil-ħodu, bonġu, kif aħna? Kert għalja għuna kalbej, Easy Breakfast, it-tini wieħed, għal-din il-ġimgħa, però l-ewwel wieħed għax-xahar ta' Settembru, inkredibbli kif qed itir, l-iktar xahar illi naf ħafna żgħażagħ u tfal illi ma tantx iħobbu għaliex jgħin ngħidu kifini. Kif jibda Settembru, anzi jiena meta kont żgħira kont niftakar, meta jibda Settembru isu hekk jibda l-countdown biex terġa' tirritorna lura l-iskola u kważi kważi spiċċa s-sajf, daqshekk summer holidays, eħe niftakar ma tantx kien joġobni dan ix-xahar ikolli nammetti. Però eħe, kollox irid ikun fil-ħajja u jekk meta mhix sena skolastika oħra ma jerġax jasal is-sajf li ġej, jiġifieri ejja, għamel kuraġġ. Ankonflu ma' Ace of Base issa bonġum.

Morgan Wallen u Ben Bajnaw għad Beizi Breakfast għallum it-lita fil-ħodu streamjat il-live erboċin siħu kol-jum kol fu l-websajt għana beizi.mt Staħsajtak naqra jek bdejn nix nipreparaw l-affarijiet għall-iskola jek bdejn xtiċi stationery pitazzi per eżempju najt għal ubira l-Natasha li għadak fbatit li u kol fu WhatsApp għalt li għadna għala qasir ċivejna il-lista ta' kodba li għanna bżone mandom xieħzbu għan għasmin xarriħu it-tfalu kol jirsorna u l-ura lejn l-iskola jgħajgħas palissa għazmin stressanti għakem għal-ġenituri li kunu rridu jipreparaw l-affarijiet għal-tfal taħħom għall-iskola kif ukoll għal-dawk l-studenti li qed jirrealizzaw li sa wasal fit-tmiem u s-sajf ukoll jgħajja għat-tfal għal-ħadd l-ġimgħat xahar ieħor imma mbagħad m'hemmx tagħmel ikollna mmorru lura l-iskola u

favorita ħafna, specialment wara li kien f'pajjiżna sentejn fuq xulxin ukoll. Robbie Williams, di kienet fil għal tlieta filgħodu dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galliam. Hekk kif għal minn hawn niftit ieħor ukoll naslu l-iktar ħin favorit.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, għal tlieta fil-ħodu għad Wayz Breakfast Maker tgħalli kif fil-fatt naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak kien ħin tal-ġurnata illi nipprova l-inqas bl-enerġija tar-radju nwassallek dik l-enerġija li għandek bżonn biex tiġi ftiegħek dal-għodu intik dik naqta mbuttatura kif jgħidu bil-Malti għax hekk. Il-Mood Booster għalhekk nażluha fil-fatt u dik li għażiltlek dal-għodu nħoss li proprju ħadd tagħmel din il-biċċa tax-xogħol illi għandna bżonn tagħmel. Speċjalment jekk inti fan ta' dan il-grupp illi għadu enormi s'issa, ġifieri għadhom letteralment jimlew kull venju ta' kull kunċert illi kollhom. Ħadd li f'Coldplay din hija Sky Full of Stars, il-Mood Booster għallum it-tlieta fil-ħodu. Bonġu!

Lady Gaga, ma Bruno Mars. Can I die with a smile? Kif jabżu 7-9 minuti għat li ta' filodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia. Bonġu kbira li lek li forsi għadek kif xalt Bay Easy 100.2 dalo dun għura lek u koll ġurnata mill-lisbaħ biex ndaħlek naqraf iktarek. Fil-ritmu tal-ġurnata tajb li nispiega lek da' kollu li ġara tul dawn l-axħar 24 siegħa fl-aħbarijiet u koll insibu li dawn iż-żewġ fkieren illi fil-fatt reġaw ritornaw l-ura lejn il-natural tagħhom jekk tissejħilhom hekk grazzi għal Nature Trust Rehabilitation Center wkoll reġgħu intafgħu lura fil-baħar kien hemm ukoll Stingray illi ħeder ukoll fl-Ibħra Maltin joffri ta' xejn ta' xeħta ta' xtib ta' annimali u speċi kodna fl-Ibħra Maltin ukoll, però naħseb l-ikbar aħbar li kellna tul dawn l-aħħar 24 siegħa hija dik li ġejja mill-kamp tal-futbol fil-fatt, futbol internazzjonali qed nitkellem dwar l-istilla l-player GOAT jgħidulu fil-fatt, greatest of all time. Ħadd ħlief lejn il-Messi li fil-fatt ikkonferma illi ħajkun hija tirtira mill-futbol internazzjonali għalissa ġifieri xorta ħajkun qiegħed jilgħab mat-tim tiegħu biex niftehmu minn ser żbaljat Inter Miami minix konfermat 100% imma ħajkun qiegħed jieqa' fil-fatt minn mat-tim tal-Arġentina jiġifieri daqshekk rajnih fil-World Cups, fil-Euro ma jilgħabx actually fil-World Cup, daqshekk rajnih jilgħab fil-World Cup, issa ħajibda jilgħab biss mal-klabb tiegħu mal-futbol internazzjonali offiċjalment irtira minn ovvjament fl-età ta' kważi 40 sena 39 għandu ngħidlek eh. Alla jibir kwa l-disa u 30 sena, jena qasni ġir il-tul tal-kurutur tal-offiċini ta' għana ma niflaħseb għara namel partit ta' seħata 90 minuta.

0: E kif jabżu s-seba u nofsu s-seba minuti Garbage, stupid girl, atli ta' fil-ħodum Kert għal jawna kalbi, easy breakfast Ta' sejtek jek għax sifir Tu kenem xie tibta' n-nimali li saraq lek xaħġa Intiħlu kbira li l-ġazet Tu kol ġazet farruġa li batit li fuq WhatsApp 9909-1002 Għalli darbu minġo ħajt park sandwich sħiħa Asfur kien saraq li lili Aj maħej ġazet
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB home package from 15k.
3: Sleep well with Airwell air conditioning, highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
4: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi serji. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum. Ready to

Spice Girls fil-opinjoni tiegħi meta kienu fil-qwa tagħhom. They can say you'll be there hekk kif ħajduqu il-8 neqsin 13 il-minuta għad li ta' fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast miegħi kajt gajli bonġu lilek li forsi dik kif qomt dal-ħodu. Prova unniġu naqra ftana flimkien x'għamilna tissibu diffiċli dal-ħodu jew. Ħare prova ngħinek jien tħabbix ras hekk ovvjament bl-aqwa suċċess matul is-snin b'aktar fajl din is-snin sabajn Elton John.

Temperatura ta' 28 grad Celsius, palissa madwar Malta, wow, deċa nistennew ġurnata sabiħa ħafna bit-temperaturi pjuttost komti, għall-inqas komparati mal-erba tim li kellna, mhux gaqse gravi. Bl-ogħla waħda tilħaq 33 grad Celsius biss, għalkemm xorta tinħassal 37 grad Celsius. Bl-inqas temperatura llum tkun irrappurtata li għandha tkun 26 grad madwar Malta Għawdex. Riħ ħafif mill-ponent, forza 2 għal 3 li għandu jdur varjabbli forza 2 għal 3 għal aktar tard qed jgħidulna.

Fi 28 grad Celsius madwar Malta wow dex jek kif jibżu 8 minuti waqt Basic Breakfast mi Eckert Galia da King George Ezra u Shotgun. Kontu li dak li forsi dak kif omd dal-ħodu, nqad bizzejet, kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ inti. Fuqek ħa nitkellmu issa għaliex ħareġ daqsxejn ta' studio illi kont għandt ilni nisma' dwaru, ikollna meta minn dwar konzert il-biċċa tax-xogħol kienu jgħidu ilna. U kont ngħidu l kif jista' jkun. Ġimgħa ta' mhix daqshekk sens, però apparentament xogħol dan l-istudio hija vera li inti iktar ma tikber fleta inqas ikollok bżonn torqod ġismek fiżikament ma jkollux bżonn daqshekk irqad fit-tul. Saqet jgħidu illi l-età ta' tfal li jkun għadhom nimorru l-iskola jridu jorqdu bejn wieħed u ieħor bejn 9 u 12 il sija kuljum fil-waqt illi meta tilħaq l-età ta' teenager tonqos bi ftit tiġi bejn 8 sigħat u 10 sigħat u adulti suppost għandhom jorqdu minimum ta' 7 sigħat jew iktar qegħdin jgħidu skont dan l-istudju. Issa jiena nammetti jiena norqod isuma dwar 7 sigħat kuljum, però xorta nqum isni. Ma nafx xi xef il-għodu. Ġifieri dejjem inseba' diffiċli, allura ovvjament ħandur naqra fuqek jiena. X'kemm torqod mal-lejl inti, kemm il-sija tipprova torqod. U tkun biżejjed għandi kurżità hija waqt li ftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Kemm il-sija torqod mal-lejl u jekk taħsibx illi hija biżejjed jew le, għandi kurżità. And the meantime, I'm complaining to Jeff Tech for the quiet window kill you at the Sabasia Tech, the Kif on Tinti. Under Backstreet Boys, only I wanted that way is some.

0: Raġaw il-ritornaw daw u bil-gbir ukoll. The script, the crowd was singing Wonderwall kif għajduqt minn jew nofs neqsin 4 minuti għat li ta' filgħodu dan huma Bejzi Breakfast Maker Galia wara li ħareġ dan l-istudio li jgħidlek kemm bejn wieħed u ieħor għandek tipprova tikkalkula li torqod matul il-lejl qed nistaqsi naqra lilek jienet jgħidu li apparentement l-adulti għandhom jorqdu ta' minimum ta' 7 sigħat mill-inqas matul il-lejl. U ovvjament sendur nara fuqek jena xi kemm tikkalkula li tipprova torqod mal-lejl inti. U taħseb illi biżejjed issibhom biżejjed. Hello kbira l-Mark Fenek illi bagħat li fuq WhatsApp dalgħodu. Bonġu Mark.
1: Bonġu Kert, is-sabtu tiegħek tiffintok Mark. Skont tu, x'inti tħalli ħafna fatturi barra ta'. Skont in-nemus.
0: Eh.
1: Skont xkun kif billej. Għamil irqad. Skont is-sinjura.
0: Mhux hemm
1: ħafna fatturi. Skont is-sejjes.
0: L-irwejja. Skont
1: id-dogi. Ma nafx eżatt jien kemm darod. Għax moħħi ma jafx. Bonġu nsellem għas-semmija kollha ta' Bejjiġi.
0: Bonġu Marki. Tant ieħor lilek għazza tal-messaġġ. Jien nirvintuha meħalli Mark. Jien naħseb inti tiffittu biex daħħatna snejn dal-għodu. Inti x'ikem tikkalkula li torqod mal-lejl u taħseb illi huma biżejjed. Ek, tipprova tajt isma' sal-10 jt inkun ġos soddej kella. Jekk norqod qabel nofs il-lejl biżejjed għalija. Ma nafx għandi kurżità ejja, bad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909102. George Michael, Marita Franklin imiss biex inkomplu.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license, disan qesin 12 il-minuta għatlita fil-ħodu. Hello kbira u koll lil-Gabriella, li batit li fuq WhatsApp, Gabriella Farrugia fuq 9909102. Għatli li fil-fat, jiet prova kem jista jkun torqot madwar 8 siħat kol-jum. Sissa kważi dejjem irnexxi la minn dubdiet tagħmilha din biċċa tax-xogħol u sejba tajjeb ħafna. Fimni Gabriella mhux għadha l-bogħod ħafna għaliex l-istudja jgħid li l-adulti għandhom jorqdu minimu ta' 7 siegħat. Ġifieri jekk qed torqod 8 qiegħda tajjeb inti. Importanti u jiena nsibha diffiċli jiena dejjem ngħid ħanorqod kmieni ħanorqod kmieni. Ta' waħda jsiru s-sijata fil-ħodu f'kemm ilha ngħidlek tal-bliħ.

Waħda minn dawk id-diski ta' żmien ngħidu lejjien ġeddid li ħafna memorji lili fil-fatt mill-2007. Dawk kienu One Republic, dik kienet Apologize atlita fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi Ikard Gari f'temperatura ta' 28 grad Celsius madwar Malta Għawdex. Bonġu lilek li forsi għadek kif Shelter Radio dal-ħodu nawgura lek ukoll ġurnata mill-lis.

Id-disa' 21 minuta tlieta filgħodu Fleetwood Mac, dik kienet Don't Stop, kert għaljawna kalbi Easy Breakfast u diġġili għaddejt minna żgur. Tirrealizza tajt isma' għandi dal-kollega miegħi fuq ix-xogħol wis qed qabbad nistress, qed qabbad nidin l-għedula anzjetà wkoll. Taħseb fuq dak il-persuna tajt. Ara naqra ma kollu torti għaw leħti għabadni dan l-istress kollu. Pero dan il-raġel li set għanitkellem dwaru issa, apparentament, took it to the next level kif jajdu bl-Ingliż, għaliex dan ir-realizza li jisma' illum il-ġurnata blajnuna tal-AI u anki t-teknoloġija nista' ninduna min eżatt bil-fatti qiegħed itellali l-livelli ta' stress fil-ħajja tiegħi b'mod speċjali waqt li għaddej bil-ħin u bil-ħidma tax-xogħol tiegħi. Dan li għamel qabad id-dejta kollha mill-Apple Watch tiegħu li jkun qiegħed jimmonitorja l pressjoni u l-qalb kemm qiegħed tħabbad malajr, eċetera, eċetera. Tafuħom kollha ġo din ispeċi ta' ċart u induna naqra min u dak il-kollega jew min dik il-kollega li tqabdu jew tqabbada l-istress. Jiena kull jkolli naħseb ferba ismijiet, naħseb ha, forsi mhux erba, ma naħseb għaw dawk it-tnejn tlieta li qabdu naqra stress żejjed ix-xogħol. Jekk hux ħanoħħa ta' to the next level li nuża l-Apple Watch u l-AI biex nduna eżatt, ma naħsibx li hemm għalfejjax. Biżejjed għalij, jemma. Aha. I'm sure li hemm erba' kollegi li qabduni naqra anzjetà u stress żejjed fuq ix-xogħol matul il-ġurnata l-inqas.

Nelly Furtado. Il-mur ġurnata għanda 47 sena mil-żmien ġifiri fit-2000 sena, kull fej immur fuq l-screens tal-ġim, meta mmur xie ħwienet ta' televizjoni, l-ħin kollu nara music videos u tideri, like she was everywhere ġifiri meta kienet voga fit-2000s. U il-mur ġurnata essaċ, ma tanċa ta' nistema ħafna, pero għada kif innawsjat li dal-waqt ħa toħroċ l-20 anniversary edition. Suppost ġifir għandu joħroċ tlettim oħra fil-erba ta' settembru. So basic ħajkulu reimagined tracks ta' bażikament il-highlights tagħha. Sewwa. U let's just say għal dawk kollha li huma fans tagħha, naħseb jien it's a very nice surprise wara il-ftit break li ħadet issa għaddiet. So I'm looking forward nara naqra. Xkif ħajkun dal-edizzjoni ta' 20th anniversary tagħha. Anyway, kienet toġbok Nelly Furtado, għada toġbok. Ejja nkomplu fuq Base 100.2 3 fil-għodu.

Ovvjament naħseb jemandi xalfejn illa kienet Taylor Swift fuq Biz 100.1 kler atlieta fil-ħodu għal dawk is-Swifties kollhom barra dejjem jippruvaw dej decode mill-ħins li tagħti nafta xi teasers jew fuq Spotify nies affarijiet minn daw anke skont il-kuluri hawn min tant uffissat jidħol f'dettalli skont il-kulur li jituża f'ċertu teasers ikollhom idea xi jista' jkun ħajġri. Issa eżempju jinnaf ma nafx hekk ċertu kuluri jgħidu alright forsi ħadd għamel 20th anniversary edition. Għadak fir-release jgħat country pop hit, I knew it, I knew you. Irnexxiela ġifieri tagħmel top secret wedding tagħha ma' Travis fl-istess ħin ta' tibqa' di topic tagħmel mind games in a nice way mal-fans tagħha bażikament. And it's a good marketing strategy, ġifieri she's a good businesswoman, not just an artist. Għax da it keeps fans more on their toes. So isma' jekk inti Swifty. Like minn dawn il-ftitek hints li qed tara bħalissa fejn tidħol Taylor, x'taħseb, what do you think? What is her next move? E ħankomplu biktar mużika.

0: Dead.
1: Robbie Williams fuq Easy 100.2. Jien ma nistax nifhem. Għalhekk infatti għalhekk jgħidu money doesn't buy happiness. It does give you more options li forsi tista' tagħmel ħajtek iżjed comfortable u tain, forsi jkollok xi problemi, it does make you happy but in turn, però mhux as such necessarjament f'kollox, you know? U one of the reasons, eżempju f'dan ta' Robbie Williams, xorta ta' tinkwita ħafna minn Herlos, li sort of, come on man, like us, our, the average folk, so, wa, nistaw immorru t-Turkija, nistaw namlu operations illum, you know, like, naf ħafna irġil li marru u għamlu ġifiri ta' xarom u reġatela, okay, it's a bit of a tedious, painful, a bit long sometimes process, imma, inti, like, jekk jam namlu aħna. It's easy tamela intile, ma nafx ġifiri xini l-issue, sawa, pero, dowar, il-Robbie Williams, nasib jimbi fl-Islandik, tista, għal-fikas nil-bess parrokka. You do realize, jekk jinkin kollu ħat il-bess parrokka, sawa, in the case ta' l-irġin, nasib to pay, let it, anyway, like, jekk tilbess ħafna brire, jinkin kollu dak ta' il-ara, tajjeb, il-urija, whatever. Ara, anyway. Naħseb anke ħadd se jgħidulek, mhux daqshekk healthy għall-basla, allura iżjed hemm ċans li jekk inti prom li forsi tiqalek ix-xar iżjed ħa tifferoċja l-proċess li qalek ix-xar. So naħseb jiena parrokka not ideal Robbie Williams here. Just taqma twagħmel kam jagħmlu ħafna bħalna, you know? Mhux għamel transplant. Daqshekk. Anyway, x'inhi ġilura għandna xi ħadd, naħseb jekk ma tantx kellu problema għall-Herlos da, if hemmhekk.
2: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
3: On Bay Easy 100.2.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Il-Cancer Research and Innovation Hub Malta set organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fos diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija, tħur b'xejn, uri wiċċek favur riċerka tal-

Ta' xobri mez. Fubejz, 100.2 jekler, għat li ta' fil-ħodu naf li forse tejt li issa mix li kell tiġati, issa mill li kell ta' fxenu imma ta' fil-ħala. Bra, deċidejt Northern Indian u ġibtu, ġibtna ramija jill-lum. Imma jena is-sigillajtu l-container, issa t-nerġa. Jep, irriħa f-fideja edha, il-kari u spices, anke jek taħse li dejka, l-ftizzija t-tibqa f-fideja. Jep, dikka t-inġom id-dejja mela xe t-nejt, t-nejt, t-nejt, staġi kun is-sigillajtu, lajk kontener is-sigillat. Jena ma nixin ġibri studio riħa ta' ikel, pero eħe, oh, jek il-lum għall-inqas, edha happy, xorta t-jabad nizzieġu għat inġom irriħa li t-fideja, ma għan happy li eżatti kif l-esti, ma l-għu nista nibla l-new food. Xati kollu l-lum sabiħ, eħal koflu.

0: Funky.
1: Jena klimijak fuq Bizi 100.2 mela ma nafxek ma smajtniex ftit għalħin update najdlek għalkemm leħni jessaċ ma jinstamax pero jekk leħni ikun in line ma kif qed inħossni bħalissa llum blaja landi tisman jisni zombie u dak ila għaliex għax xtaqt li propjament toħti miskina wkoll bħali qiegħda tħossha mhux probabbli bħalissa x'ina waqt iddeċidejna nagħmlu l xaħat fil-familja happy. Lil-mami tagħna u di l-mami kienet ilha tgħidilna li tixtieq tmur midnight swim. U jiena waqti inkollu għaddejn gas down u ġieli tispiċċa tieħu għalija għax speċi minn tom xi qatt ma ħattuni ta' tagħmel like ma speċi aħna għandna x'nagħmlu you know mhux bħalek like all right nifhem li ħajtek ara kemm ħdiem ta' ta' u issa you're enjoying you know il-ħajja tiegħek wara da żmien kollu, però aħna għadna rridu you know għaddej rridu għaddejn gas down. Anyway, irna xilna insomma jiena waqti niftehmu u noħduha u ġiet ukoll it-tzija ħdejna u l-mami tiegħi tparla ħafna. Jekk taħseb li jiena mparla fuq ir-radio, believe me, jiena minn jinxejn, jiena mhu taħdejn il-mami. Però immaġina għandek times two jekk mhux times three għax meta l-mami tiltaqa' ma' oħda t-tzija tiegħi. Il-kelma telleriti naħseb jekk ikolli nara f'dizzjonarju u nara tellerita equals ritratt Tommy u ta' Titi. Għax inkredibli niftakar ġifieri at one point għamet oħti kienu xi tlieta sa' filgħodu jiena għajnej ħomor nar ma stajx norqod oħti forsi rnexxielha ddulu taqgħad fuq xukaman fuq ir-ramel tiġi fuq jtejli imbikma kważi kemm jgħidu. Imma anyway, għamilnija għax inħobbuha u naħseb jiena apprezzata xuba għax infatti jistgħu tgħidha.

mill-isbaħ u hija wkoll dik l-artista li meta kont nisfen by the way a fun fact forsi jekk qatt ma smajtni fi żminek li 2000 jien għamilt ftit snin nagħmel disco dancing u diski ta' Anastasia naħseb jiena dorthom kolla. To a point, naħseb Anastasia Michael Jackson kuna namlu ħafna. To a point li naħseb il-familti għazzistom id-dar biex njina nipratika il-ħin kollu jisimaw Anastasia Michael Jackson. Infatti ġili l-mami tgħid li like kważi sar imbrata kważi l-Anastasia miskina. Però ifhem wara da żmien kollu jiena at a point anke jiena jiġifieri kont ġbajt nisma' diskettaħ, però kif fija di żmien imbagħad l-għaddi ħafna żmien issa kważi like yeah, 2 decades. Sirt irġajt napprezza sewwa. So sorry Anastasia ħin ħobbok. Ħankomplu fuq Bejzu 100.2 The Police.

Simple Minds, the Kinisama alive and kicking. Wazy 100.2. Jina Glenn Miak, atlita wara l-ofsinar il-lum hija l-ewwel ġurnata tax-xahar ta' Settembru għal ħafna tfal hemm barra diġà ħadu qata li wasal Settembru ifisser dan ux-xahar li jerġgħu jibdew sena skolastika oħra, però kollox irid ikun sewwa jekk ma jirtiġix. Sena skolastika ma jerġax jiġi sajf ieħor, mhux hekk? Anyway, illum l-ewwel ta' Settembru hija l-ġurnata l-ħafnis forsi naħseb ftit actually huma nies li tiġihom iżjed naturali u mhux daqshekk diffiċli biex jagħmlu, però ħafna nies hemm barra hija waħda mill-iżjed affarijiet diffiċli li jistgħu jagħmlu jew minħabba pride, it depends ovvjament xkun xi jkun għamlilhom dak il-persuna. So illum hija l-ġurnata tal-forgiveness biex inti taħfer. It's not easy, però hemm minni ta' vera l-ewwel urge tiegħek li żgur like you don't forgive, ma taħfirx, anzi kważi kważi skont ovvjament xi jkun għamilek dak li jkun kważi kun trid tbatilu vera. Però believe me, like if you just stay calm, so I'm not saying li na saint, però provajta kemm il-darba, if you just stay calm u verament taħfer, hemmx għalfejn tgħidlu, tista' just taħfer, taħfirlu m'hemmx għalfejn titqamjaw, it depends is-sitwazzjoni min ikun sewwa. It is so relieving. Ikkax meta inti żomm dak ir-rabja ġo fik jisa' velenu, believe me. Però again, depends the situation. So ha minja, forsi għal-ġurnata tal-lum forsi jinna fjek qed noqtlok qalbek u hija f'din is-sitwazzjoni forsi ha tagħtik naqa' reminder naqa' nudge biex forsi ma tfottix relazzjoni u jekk forsi taħfer u tikkomunikaw. Ha, it will make your day a bit better, so ħankoplu.

I love it, kamuma bravi. Ovvjament iżjetin proud li huma Maltin. Red Electric u Chasing Pandora, Fragile fuq Easy 100.2, one of those songs you call. Hemm ċans li tismaħħa fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-għaxa tfulaxija sassija ta' flodu. Tinsiex tistgħu wkoll iżżur socials tagħna u anke l-official site tagħna beeasy.mt tara schedule, roster, kif ukoll tista' tismagħna minn hemmhekk streaming 24/7. Han konklu.

0: Roxette for Base 100.2. Ma dalla nome esatte l'erba un opt. What's al din, Aldina.
1: Albert's birthday file, Base 100.2.
0: Kien twilet pallum Rocky Marciano, pero kien mezzajn fleta ta' 45 sena, u li jgħidu li l-serje ta' Rocky li ta' Sylvester Stallone kien inspirat minn fuq il-ħajja ta' dan il-boxer. Rud Gullit l-lum ukoll 64 sena player famous Danis laqma ħafna u llum il-ġurnata anke kommentatu fuq xi stazzjon tal-isport. Carlos Sainz ukoll driver 32 sena jalaqhom illum. Imbagħad għandna lil Barry Gibb, illi l-lum jaqlaq 80 sena. Wieħed mill-aħwa, l-aħħar wieħed tifadal ħaj, Morris u Robin u mal-oħrajn. U għak jgħidu illi huwa l-iktar bniedem ta' suċċess fej tidħol ktieb ta' mużika, ġifieri iktar fil-mużika, wara Paul McCartney fl-istorja. Barry Gibb, naturalment nafu wkoll anki għall-vuċi sabiħa u l-falsetto tiegħu. Gloria Estefan, illum tagħlaq 69 sena. Flimkien ma' Miami Sound Machine kienet bdiet u mbagħad iż-żewġet ukoll anki lil Emilio Estefan. Gloria ukoll kellha inċident pjuttost ikraħ, però mbagħad kienet ħarġet minnu u sena wara reġgħet irritornat fuq il-palk. Mela għal daw kollha u għalikom li għandkom il-birthday illu hawnhi Gloria Estefan u Konga!

Sweet July, daw kienu take that fuq Bayzi 100.2. Da xeja xabar matanċi pozittiva ija li Lionel Richie kellu jiġi mejjun jispiċċa il-kunċert tiegħu bid-diska All Night Long il-għaliex ħassu verament ħażin u kellu jiġi akkumpanjat fil-fatt kanta bil-qiegħda. Jiena naf li suppost Lionel Richie għandu jkun Malta jekk min issa jiżball is-sena d-dieħla f'Ottubru. Aħna nawgurawlu li dan kollu dak kollu li għandu mandu xej u jaddi minnu u naturalment nkunu qegħdin nistennew kemm jista' jkun dikinhar illi huwa suppost għandu jiġi. Ok. Albert Galdes Makom, dan huwa the home run fuq Bayzi 100.2.

Fresh Prince, li effettivament huwa Will Smith. Came a long way, rapper, un bazzar artist, Fresh Prince of Bel-Air, serja televiziva tajba ħafna, un bazzar film star tajb ħafna kollu action, u l-aħħar wahda li għamek kien

Cranberries sabbiħ immens linger. Il-bieraħ naħseb jiena il-kelma bil-Malti għat ansku daqxejn l-Arsenal biex rebħu l-Aston Villa, pero il-3 punti ġabuhom u in the sack, issa ġifieri. L-Arsenal qegħdin tajjeb ħafna bħala tim din is-sena. Nisperaw li aħna nirranġaw, insomma, nothing's gonna change my love for you, Tottenham Hotspurs.

0: Luke Combs, Rethink Some Things. Ħafna nies fid-dinja madwar id-dinja jaddottaw ħafna annimali fost naturalment l-iktar popolari il-klip u l-qtates. U xi kultant daw l-annimali donnhom jindunaw illi qed ikunu adottati il għaliex l-imħabba li jaraw naturalment mingħand min ikunu huma jħossuha. Din il-mara, per eżempju, darba minnhom iddeċidiet illi dan il-qattuż żgħir li kienet adottat għalet ħa noħodlu ritratt. Dana biex juri speċi kważi l-apprezzament tiegħu illi hi qed toħodlu ritratt u qed tuħu pjaċir bih litteralment ippożala. Intela fuq daru, fuq isu fuq it waħda u l-oħra għolja. Bħal meta il-fotografi ikollhom il-modelli magħhom u jgħidulhom strike a pose. Jieħdu dik il-poza biex huma jieħdu ritratt. Dan il-qattus donnu ħass xi ħaġa illi dina ħa toħodlu ritratt il għaliex hemm ċerta imħabba bejnita. Ħelwin ħafna dawn l-istejjer u naturalment dan il-qattus verament ħelu bis-serjetà u ħares dritt ġewwa l-kamera biex verament il-ritrat kien effettiv. Għamalu daċċej sal-Italia, Gianluca Grignani, l-5-9 preċizi, għal-bregalda smakom danwa The Home Run, il-lum diġa it-tlieta. Falco, a metà.
1: Seduto su un grattacielo.

WhatsApp for non blondes. Oh, naħseb jiena dilettanti tal-futbol, naħseb followjaw il-fatt illi Messi qed jgħid illi ħajr tira. Ċertament illi mit-tim nazzjonali u probabbilment dan is-season ikun l-aħħar wieħed. Messi għadu kemm tilef fil-missieru u ħassa ħafna dina u qed kważi qed jgħid speċi xandi mid-dinja issa li għandu minn għalija 39 Messi jiena ma naħsibx li għandu bżonn jilgħab futbol. Issa li forsi l-affarijiet huma tajbin u għadu f'saħħtu ma jkunx irid iweġġa' fl-aħħar u sewwa jagħmel u aħna jekk jiddeċi.

Love and Hate Collide, Def Leppard fuq Bayesi 100.2. Għal daw kolla li forsi sej morru Londra, forsi tamin jabżu daqxej innaħa ta' fuq tal-li Notting Hill, illa lix emmekka ikun għaddej il-karnival ta' dawn emmekka dana illu illum il-ġurnata daħal fis-60 sena tijaw. U dawna jikunem ċelebrazzjoni ħafna mużika mill-Karibew li xi huwa daqsxejn etniku insomma l-ħoss u jkunem ħafna nies. Huwa kkalkulat illi dal-karnival jiġġenera 40 miljun lira sterlina kull darba illi jiġi organizzat. Kuluri u naturalment ħafna divertiment. Tantu hekk illi anki l-re Charles dejjem imur iżurhom kif anki għamel din il-ġimgħa fil-karnival ta' Notting Hill. Nina suġġerilkom illi morru warawh daw kollha li forsi ħajinsertaw Londra illa li xi huwa spettakolu tal-aġeb. Tali Simon, you're so vain.

Anyone for you, Joe Chesser, I can be your light. Taj Badina. Infakrukom dejjem li fit-12 ta' settembru ġifiri delwaqt ħajkonna il-kunċert tal-Pu. Bejzi huwa il-radio offiċjali għal dan il-kunċert. Nisimgħu suċċess minn tagħhom dammi solo un minuto.

Rolling Stones donom li ma jiridu xċedu l-armi dik id-diska taħħom In The Stars emmekka fuq Bay Easy 100.2. Klifnija, kważi l-ġimma li għaddit, Dolly Parton, Jolene.